室4階でございます。近づいてまいりました。角のおっちゃん扉から登場。真冬のパンツ、ちょごみ袋持って体一丁でやってきました。59歳。目からにやり笑う私は28歳。コツコツコツコツコツコツ、はい、5回飛ばして6回でございます。

0: 上昇しております。なぜか、なぜか僕らは急に26回。
1: 心重いの本当に。
0: はい、心は重くても体は上昇しております。僕らはなぜ